0: Lach- und Sachgeschichten. Heute mit unseren Stadtschafen beim Scheren, einem Lied von Cowboy Kai, Andres Reifenproblemen, Sean im Friseursalon und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.
1: Historie til at le og lære af. I dag med vores byfår, der bliver klippet. En sang af Cowboy Kai. Andres dækproblemer. Sjoven hos frisøren. Og selvfølgelig med musen og elefanten.